0: गिलास तुम कफा भी
1: सूत सूत सान ने रजगल मंदे मंती के नाम मत आकास के आराम पिसले तम से दितुं तुम चला रहे नाना का तीन नाना का काम रहे ते तीन नाना के अनु ना फिक्री जानी जलू रीस के जान कों को रीस के जान को वा ये जन के जान मंती के नाम मत आकास के आराम ने ये जन के रीस के जान पा na de va fikriza namu otany mandeha fotsiny le nidesanako de manaraka anazy fa tsy mo zany le fidesana de fa manaraka ny tendrany de mirary anazy tafita soa amin'ny tanjo mirigny zany zay ny zava-dehibe
2: fianakaviana soa fafantarako an'izany ve e le fianakaviana zany e mahazoto sa hoana tsy azo tsara le tianareo apetaka tena mbola tsy nahenao zany e
3: le sout zany le ohatrany hoe mitety a Madagasikara zao nalanako an'le sout tonga taty de zay nafantarako hoe sout izy tsisy mahafitilatsany sout de sout zany zay le sout sout fianakaviana dimianaka ry zareo tonga taty de voalasa so izy am'izao sa tsy mbola lasa tsy haiko na izy endriko za zany mampahery anazy hoe andriamanitra ny mampitaha anazy araka izay ta tanjona tongavany
4: fianakaviana sout le olona nandeha tongotra avany Diego na kany Tsireara de verina any Diego araka ny faniriny hoe te hitety amin'ny Madagasikara de zotony mihitsy zany ie fankeherezana ho azy ireo de mahafinaritra ny ataonareo a fa tena hoe mankafy tokoa anyity losy mamitsika ity zay tena hoe tsy manantsahaly ity zany e ie tsy mitovy ny any ivelany fa manana ny antsika manokany tsika
0: Sauta tumbukula, sauta tumbukuvavi.